Danas je 6. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 6. avgusta 1660. godine umro je Diego Velázquez, španski slikar i jedan od najvećih u istoriji slikarstva. Bio je dvorski slikar španskog kralja Filipa IV., a poznati su portreti članova kraljevske porodice koje je naslikao, kao i remek dela Predaje brede, Venera sa ogledalom itd. Na današnji dan 1796. godine u Cetinju je Skupština crnogorskih starešina izglasala stegu, prvi pisani zakonski akt u Crnoj Gori. Stega predstavlja ozakonjenje zajedničke borbe Crnogoraca i Brđana protiv Turaka. Ovaj zakon predviđa samo moralne sankcije i apeluje na savest, međusobnu pomoć i zajedništvo. Dan rudara u Srbiji ustanovljen je u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine, kada su se rudari Senjskog rudnika kod Despotovca štrajkom izborili za povratak na posao trojce otpuštenih kolega, za skraćenje radnog vremena i besplatno ulje za lampe za osvetljavanje jama koje su do tada sami plaćali. Na današnji dan 1928. godine rođen je Andy Warhol, američki slikar, novinar, filmski režiser i producent. Smatra se da je jedan od najznačajnijih predstavnika pop arta. 6. avgusta 1941. godine ustaše su ubile i bacile u jame oko 600 stanovnika sela Prebilovci, najviše žena, dece i staraca. U ovom selu pre Drugog svetskog rata živelo je preko 1000 stanovnika, a preživelo je svega 172. Tokom građanskog rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine selo je ponovo spaljeno od hrvatskih snaga, a crkva i spomen kosturnica su minirani. 6. avgusta 1945. godine Amerikanci su u Drugom svetskom ratu bacili prvu atomsku bombu na japanski grad Hirošima. Grad je razoren, 13 kvadratnih kilometara pretvoreno je u pustoš. Poginulo je oko 117.000 ljudi, a od posljedica bačene bombe stradalo je ukupno 217.137 ljudi. 6. avgusta 1978. godine rođen je Andrija Milošević, srpski glumac. Završio je Fakultet dramskih umetnosti na Cetinju, a u Beograd je došao 2000. godine. Angažovan je u Ateljeu 212, a širu popularnost je stekao u seriji Mješoviti brak kao lik Banjo. Igrao je brojne pozorišne predstave, a radio je i kao voditelj reality programa Survivor. Andrija i Anđelka je TV serija koja mu je donela punu afirmaciju, a popularan je i kao voditelj u emisiji TV Pink Izvedi me. Na današnji dan 1984. godine rođena je Maja Ognjenović, srpska odbojkašica. Ostavila je dubok trag u reprezentaciji Srbije, koju je predvodila i kao kapiten. Odigrala je rekordnih 230 utakmica za nacionalnu selekciju i učestvovala je u osvajanju zlatne medalje na Evropskom prvenstvu 2011. godine, bronze na svetskom prvenstvu u Japanu i srebra na olimpijskim igrama u Riju 2016. godine. 6. avgusta 2012. godine istraživačko vozilo Curiosity američke svemirske agencije NASA spustilo se na Mars sa zadatkom da analizira uzorke tla ove planete i utvrdi da li je na njoj moglo biti života. Minerali koje je identifikovao Curiosity na Marsu krajem 2013. godine sugerišu da je postojalo jezero slabog saliniteta i neutralne pH vrednosti, što su uslovi pogodni za razvoj života.

0: Muzika za dušu i srce. Tim Radio Prnjavor.
1: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Mlinu braća Ružić u Klenju potreban vozač kamiona C i E kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375, 015 457 376 ili doći lično u Mlin u Klenju.

0: Zabava, informacije i pozitivne vibracije uz Tim Radio.
1: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Strugari Radanović, potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.

Tim Radio, 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa, BB Prnjavor. Glavni urednik, Dragana Kojić. Registracioni broj medija, RA 000286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio, DOO, ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.